«І подозвав народ з учениками своїми, сказав їм: «Хто хоче йти за мною, отвергни себя і возьми крест свой і слідуй за мною». Марка 8:34.

І подозвав народ з учениками своїми, сказав їм: «Хто хоче йти за мною, отвергни себя і возьми крест свой і слідуй за мною». Марка 8:34.

«І подозвав народ з учениками своїми, сказав їм: «Хто хоче йти за мною, отвергни себя і возьми крест свой і слідуй за мною». Марка 8:34.

порожніх речей. Пригадай, а коли ти востаннє дивився з подякою в небо, зі словами «Спасибі, мій Боже, за те, що я маю цей день». Звідусіль тільки чується «Хочу, бажаю і треба». І впирається щастя у хрискіт набитих кишень. Уяви, а ти міг би з'явитись на світ не на ліжку, не огорнутий маминим ніжним теплом. І тебе б не занесли медсестру у теплу і чисту колиску. Не поїла б неня солодким грудним молоком. Але ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ і вдихати повітря п'янке. Можеш бачити, чути і зводитись зранку на ноги. А говориш про те, що життя нещасливе і важке. Пригадай, скільки раз ти сірішав у серці від суму, нарікав на життя, на утому, на вічну нестачу грошей. А чи в миті зітхання, скажи мені, в серці подумав, скільки є в цьому світі насправді нещасних людей? Тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під подухом смертним війни, в кого просто при них помирали малесенькі діти і в ту мить не здалися, не впали від болю вони, а прийняли свій хрест і життєву нелегку дорогу. І не втративши віру, продовжили далі свій шлях. Зупинися, будь ласка, навіщо ти гніваєш Бога? Потопаєш в проблемах, надуманих гірких думках. Ти вважаєш, що в тебе замало грошей чи достатку? Забагато роботи, стосунки в родині не ті. Нехай прийдуть в ті миті у серці твоєму на згадку всі дива, які щедро Господь дарував у житті. Пригадай, кожен раз, коли зводишся зранку на ноги, все, що маєш, не вічне, безцінне і дуже крихке. Не сприймай як належне усе, що даровано Богом. Знаю, друже, що часто до болю життя нелегке, але завжди знайдеться для щастя вагома причина, для подяки, для світлих і чистих у серці думок. Я все знаю, як важко, як гниють побиті коліна, але прошу, тримайся, з тобою вселюблячий Бог. Не гніви його, молю, цінуй те, що звичне для тебе, бо буденність насправді дарунок безцінний небес. Розуміння приходить, коли ти втрачаєш, не треба. Просиш Бога про диво у морі щоденних чудес. Ти щасливий, ти просто зігрівся уже і від того, що холод забувся, і те, що отримав тепло. Зупинися, на мить із подякою в серці до Бога. Я прошу, уяви, якби цього всього

встану, піду до батька мого і скажу йому: «Отче, я згрішив проти неба і перед тобою, і вже недостойний називатися сином твоїм. Прийми ж мене як одного з наймитів твоїх». І вставши, пішов до батька свого, і коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем, і побіг, кинувся на шию йому і почав цілувати його.

«І подозвав народ з учениками своїми, сказав їм: «Хто хоче йти за мною, отвергніть себя і візьми крест свой і слідуй за мною». Марка 8:34.